0: 80-ih.
1: Pol osmih, mimo, dobro jutro, Luše s tabo, super muziko in zdaj dobiti Stinga, skladbo Fragile. In taka, to je naredil takrat, ko je šel iz The Police in govori o tem, kako nasilje nima smisla, kako smo krhki, skratka, Fragile.

0: 80-ky.
1: Praznimo skladišće s najvišimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz i veliko drugih znamk. Većina s kar 70% popustom.
2: Od 11. do 13. junija.
1: Skladišće Sport Everest. Mihao Štradović.